204 eye prayer request na wo send e dia ba in the form of text message wo di udi ne be di kan na ne opese no bo won pa ye aye de tosu mie no na ba bia wa